15時に会社終わってビルから弾き出された私、いつものように同じ電車で、いつものように私は帰るの。今日はなんだかそれじゃ物足りなくて、違う電車に知らないうち飛び乗った。何かがきっと今夜は起きる。何かがきっと、6時に明るい街に私はたった一人でいるの。ふとあるスナックの扉を開けたの。黙って椅子に腰をかけた。飲めないお酒を頼んで、慣れたふりしてタバコも飲んで、知らないうちに7時になった。何かがきっと今夜は起きる。何かが

8時に私の前に一人の男がやってきた。一人って聞いたから一人だわって答えた。それじゃあ僕と二人で楽しく過ごそうよって、私の隣に彼は腰をかけた。何かがきっと今夜は起きる。何かがきっと。10時に港に近い遠くの町に来てしまった。外人ばかり

彼と二人で踊っていたら、急に私を抱きしめて、愛してるって私にささやいて、誰でもいいようなことを言ったら、何かがきっと今夜は